Пульс життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

17 червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.

17 червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф. Далі більше.

17 червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.

17 червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.

Radio. Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

17 червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.

життя. У ритмі радіо «Нова Лайн». У ритмі радіо «Нова Лайн».

17 червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф.

0: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: 17 червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.

0: 17 червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.
1: Підбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Підбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

життя. У ритмі радіо «Новалайн». У ритмі радіо «Новалайн».

17 червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.

0: Гері Чепмен. Без кохання гори стають неприступними, моря безмежними, пустелі нестерпними, а труднощі нашим вироком. Радіо Нова Лайн. Знайди свій сенс.
1: Сімнадцятого червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф. Далі більше.

Прага. Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога.

найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття.

17 червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

повідомлення можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Підбій повітряної тривоги. Населення.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 11 населених пунктів Харківської області. В межах проєкту «Карпатська зміна» 100 дітей з Харківської області провели двотижневий відпочинок на Львівщині. Росіяни прицільно атакують сортувальні станції. Споживчі ціни на Харківщині зросли. Біля мікрофону Вадим Хасанов про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 11 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 23 людини, зокрема четверо дітей. Ворог атакував БПЛА Шевченківський, Холодногірський та Київський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 209 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 40 252 особи. На південно-слобожанському напрямку противник 5 разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Стариці, Збицьке, Вільче, Вовчанськ та Вовчанські хутори. На Куп'янському напрямку ворог 4 рази атакував бік Куп'янська, Кіндращівки, Курилівки та Подолів. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. В межах проєкту «Карпатська зміна», ініційованого президентом України Володимиром Зеленським та Українською асоціацією футболу, 100 дітей з Харківської області провели двотижневий відпочинок на Львівщині. Сьогодні на Львівщину вирушила наступна група із 100 дітей українських захисників і захисниць, правоохоронців та рятувальників регіону. Проєкт покликаний допомогти дітям, які постраждали від війни, повернути відчуття безпеки, сформувати здорове ментальне середовище та знову відчути радість дитинства. Росіяни завдають прицільних ударів по сортувальних станціях «Основа» та «Харків-Головний», щоб порушити логістику як для людей, так і для перевезення вантажів. Про це 16 червня заявив начальник поліції Харківщини Петро Токар. За його словами, на Харківщині росіяни завдають ударів не тільки по житловій забудові, а й по критичній інфраструктурі. У даному випадку найбільше страждає від цього залізниця, сортувальні станції «Основа» та «Харків-Головний». Ворог прицільно б'є по вагонах залізниці, по тепловозах, по електровозах, навіть по інших спеціальних машинах колійного господарства, доповів Токар. Споживчі ціни на Харківщині у травні 2026 року відносно квітня зросли на 0,1%. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року ціни збільшилися на 9%. Про це повідомили у Головному управлінні статистики Харківської області. За його даними, ціни на продукти та безалкогольні напої у травні зросли на 1,3%. Найбільше здорожчали продукти переробки зернових, ціна зросла на 8%, сказано у повідомленні. Водночас у травні на Харківщині здешевшили овочі на 0,6%, молоко на 1,2%, яйця на 17,4%, одяг на 2,1%, взуття на 4,3%. За даними Нацбанку України, 16 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 81 копійка, євро 52 гривні 3 копійки, польський злотий 12 гривень 25 копійок. 17 червня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, місцями дрібний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 13 градусів вночі до плюс 23 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
1: Сімнадцятого червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.

0: Ізоля. Весь сенс життя полягає у нескінченному завоюванні невідомого, у вічному зусиллі пізнати більше. Радіо Нова Лайн. Знайди свій сенс.
1: Сімнадцятого червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.

0: Социальная реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Реклама.
3: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Пульс життя у ритмі радіо Нова Лайн.
6: У ритмі радіо Нова Лайн.
7: Загоються всі рани, розчиниться вся кров. Колись мене побачиш ти,

Наші ангели нас захищають від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаків. Вони ніжно встромили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну, єдині схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина.

17 червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.

17 червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 11 населених пунктів Харківської області. В межах проєкту «Карпатська зміна» 100 дітей з Харківської області провели двотижневий відпочинок на Львівщині. Росіяни прицільно атакують сортувальні станції. Споживчі ціни на Харківщині зросли. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 11 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 23 людини, зокрема четверо дітей. Ворог атакував БПЛА Шевченківський, Холодногірський та Київський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 209 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 40 252 особи. На південно-слобожанському напрямку противник 5 разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Стариці, Збицьке, Вільче, Вовчанськ та Вовчанські хутори. На Куп'янському напрямку ворог 4 рази атакував бік Куп'янська, Кіндращівки, Курилівки та Подолів. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. В межах проєкту «Карпатська зміна», ініційованого президентом України Володимиром Зеленським та Українською асоціацією футболу, 100 дітей з Харківської області провели двотижневий відпочинок на Львівщині. Сьогодні на Львівщину вирушила наступна група із 100 дітей українських захисників і захисниць, правоохоронців та рятувальників регіону. Проєкт покликаний допомогти дітям, які постраждали від війни, повернути відчуття безпеки, сформувати здорове ментальне середовище та знову відчути радість дитинства. Росіяни завдають прицільних ударів по сортувальних станціях «Основа» та «Харків-Головний», щоб порушити логістику як для людей, так і для перевезення вантажів. Про це 16 червня заявив начальник поліції Харківщини Петро Токар. За його словами, на Харківщині росіяни завдають ударів не тільки по житловій забудові, а й по критичній інфраструктурі. У даному випадку найбільше страждає від цього залізниця, сортувальні станції «Основа» та «Харків-Головний». Ворог прицільно б'є по вагонах залізниці, по тепловозах, по електровозах, навіть по інших спеціальних машинах колійного господарства, доповів Токар. Споживчі ціни на Харківщині у травні 2026 року відносно квітня зросли на 0,1%. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року ціни збільшилися на 9%. Про це повідомили у Головному управлінні статистики Харківської області. За його даними, ціни на продукти та безалкогольні напої у травні зросли на 1,3%. Найбільше здорожчали продукти переробки зернових, ціна зросла на 8%, сказано у повідомленні. Водночас у травні на Харківщині здешевшили овочі на 0,6%, молоко на 1,2%, яйця на 17,4%, одяг на 2,1%, взуття на 4,3%. За даними Нацбанку України, 16 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 81 копійка, євро 52 гривні 3 копійки, польський злотий 12 гривень 25 копійок. 17 червня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, місцями дрібний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 13 градусів вночі до плюс 23 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Реклама.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838.
2: Радио

0: будь-які зміни у житті на краще. Можливо, спочатку нам не буде так здаватися. Але потім ми зрозуміємо, що доля тим самим уберегла нас. Радіо Нова Лайн. Знайди свій сенс.
1: Сімнадцятого червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.

17 червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.

0: деталях.
1: Українські бійці уразили місця базування російських військ. Франція замовила розробку нової гіперзвукової ядерної ракети. Трамп зближується з позицією Європи щодо України. Україна і Албанія запровадили транспортний безвіз. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У ніч з 15 на 16 червня українські оператори сил безпілотних систем здійснили серію ударів у різних районах Донецької та Луганської областей. Вони уразили об'єкти російських військ, включаючи ЗРК ОСА, місця базування підрозділів, майстерню боєприпасів для безпілотників та склади військової техніки. Генеральний директорат озброєнь Франції замовив розробку гіперзвукової ядерної ракети нового покоління. Про це повідомило Міністерство збройних сил Франції. Ракета має надійти на озброєння близько 2035 року. Вона замінить чинну ракету ASMPAR. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що європейські лідери та президент США Дональд Трамп у майбутньому тісніше співпрацюватимуть заради завершення війни в Україні. За словами канцлера, з Трампом докладно обговорили наступні кроки та нові санкції проти РФ. Лідери також погодились, що підтримку Києва треба й надалі посилювати, а тиск на Москву збільшувати, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів. Україна та Албанія підписали угоду про міжнародне автомобільне сполучення. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Угода відкриває можливість для регулярних вантажних і пасажирських перевезень між країнами та створює нові логістичні маршрути для українських компаній. Албанія стала 37-ю країною, з якою Україна матиме транспортний безвіз.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 17 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 78 копійок, євро 51 гривня 94 копійки, польський злотий 12 гривень 24 копійки.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні триматиметься волога та трохи прохолодна погода. На півночі від 12 до 21 тепла та іноді дощитиме. На півдні загалом буде сонячно та плюс 26. На заході подекуди прогнозують невеликий дощ та плюс 22 в середньому. На сході невеликі опади, місцями на термометрі плюс 22 максимум. У столиці України малохмарно та від 13 до 22 тепла. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Нова Лайн. Радіо.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайв. Далі більше.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов зустрівся з внутрішньо переміщеними особами, які мешкають у Харкові. У зустрічі взяли участь близько 90 переселенців, зокрема й ті, які проживають у міських гуртожитках. Вони порушили низку важливих тем, які турбують ВПО. Найбільше питань стосувалося житлової сфери. Йшлося про отримання сертифікатів за програмою її відновлення, а також можливість одержати відповідні виплати мешканцям громад, що перебувають у зоні активних бойових дій чи під окупацією. Крім того, присутні обговорили питання у сфері медицини. Під час зустрічі Ігор Терехов розповів про інші аспекти соціальної підтримки, що доступні в Харкові. Він зазначив, що місто продовжує забезпечувати безоплатний проїзд у громадському транспорті, організацію навчання дітей у безпечних просторах, щоденну видачу безкоштовного гарячого харчування та інші. Наприклад, мер наголосив, що такі зустрічі дають можливість безпосередньо почути проблему людей та оперативно відреагувати на звернення.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
3: Сімнадцятого червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.

зберігання світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань і захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Головне в деталях.
1: Вночі російські військові завдали 5 ударів по Запоріжжю. Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще 7 дістали поранень. У місті виникли пожежі в житловій забудові та ТЦ. Пошкоджено заклад освіти. Серед пошкоджених будинків 5 багатоквартирних і 4 приватних. Вибуховою хвилею вибито вікна та пошкоджено покрівлі. Дональд Трамп запропонував підтримку Україні в обмін на допомогу з Іраном. Про це повідомляють джерела «Політіко». За даними співрозмовників, Трамп пообіцяв підтримати Європу в питанні України, якщо країни групи Семи допоможуть США з Іраном та розмінуванням Ормузької протоки. Європа готова допомогти за умови, що усі дії будуть погоджені зі США, Іраном та іншими країнами, які залучені до мирної угоди. Лідери групи Семи готові розглянути передачу Україні ліцензій, які допоможуть виробляти власні ракети-перехоплювачі та іншу зброю. Про це вони сказали у спільній заяві за підсумками саміту. Також політики домовилися постачати більше ППО, перехоплювачів і далекобійної зброї для України. Крім того, лідери Великої Сімки пообіцяли додаткову підтримку Україні для наступної зими та домовилися про нові санкції проти нафтового та газового секторів Росії. Указ президента про звільнення з армії військових, які служать із 2022 року або раніше, матиме пріоритет над підписаними контрактами, заявив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, процес часткового звільнення розпочнеться наприкінці осені 2026 року. Механізм звільнення базуватиметься на загальній тривалості служби від 2014 року та кількості бойових днів.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 17 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 78 копійок, євро 51 гривня 94 копійки, польський злотий 12 гривень 24 копійки.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні триматиметься волога та трохи прохолодна погода. На півночі від 12 до 21 тепла та іноді дощитиме. На півдні загалом буде сонячно та плюс 26. На заході подекуди прогнозують невеликий дощ та плюс 22 в середньому. На сході невеликі опади, місцями на термометрі плюс 22 максимум. У столиці України малохмарно та від 13 до 22 тепла. На цьому все. Вікторія Бугрова, служба інформації, радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях
2: та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
3: Нашим вироком.
2: Увага!
3: Радіо Нова Лайн.
2: Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
4: Сімнадцятого червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.

0: Соціальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Реклама.
3: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352.
2: Увага!
3: Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838.
7: Nova Line.

0: Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф. Далі більше.
1: Заспокой мене, заспокой. Дай мені тепла.
2: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

17 червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.

0: подарків сьогодні.
1: Урочисті заходи з нагоди закінчення школи провели для випускників Шевченківського району. Зі святом їх привітав міський голова Ігор Терехов. Він подякував дітям, їхнім батькам і вчителям за витримку, яку вони проявляють у складні воєнні часи. Кращим учням району мер вручив медалі «Твої успіхи, сила Харкова», а батьки отримали листи подяки. Крім того, всім випускникам, які перебувають у Харкові, вручили пам'ятні медалі «Разом створюємо майбутнє нашого міста». Загалом цього року заклади загальної середньої освіти Шевченківського району закінчили понад 1600 випускників, з яких майже 300 отримали свідоцтва з відзнакою.
0: Реклама.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
4: Сімнадцятого червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.

0: Час моїх вуст линуть до Бога.
1: Підбій повітряної тривоги. Зараз населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.
0: Мій любий син, мій рідний син, повертайся додому.
1: Підбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись

0: він, повертайся додому.
1: Пульс життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

0: Лідерам групи семи зосередити увагу на Україні. Про це Суспільному повідомили власні джерела, наближені до саміту групи семи. За словами співрозмовника, лідери продемонстрували значне зближення позицій щодо подальшої підтримки України та посилення тиску на РФ. Орішник може мати серйозну вразливість у системі наведення, яка впливає на точність ракети. Про це йдеться у розслідуванні Dallas Analytics. За даними експертів, проблема пов'язана з виробничим дефектом у механізмі наведення ракети. Він може призводити до відхилення від запланованих координат на десятки кілометрів. Однак орішник не варто недооцінювати. За оцінкою, ракета залишається небезпечною через дальність ураження та потенційну можливість нести ядерне навантаження. Кадри з дронів, знятих під час війни в Україні, стали базою для навчання військового штучного інтелекту. Про це пише Defense Scoop. У компанії Enable Intelligence зазначають, що кадри охоплюють виявлення повітряних об'єктів, класифікацію транспортних засобів та наземну активність. Такі дані можуть бути корисними для розробки ШАІ-моделей, які застосовують у сфері розвідки, спостереження, дистанційного зондування, логістики та роботи дронів.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 17 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 78 копійок, євро 51 гривня 94 копійки, польський злотий 12 гривень 24 копійки.
1: Про погоду.
0: Сьогодні в Україні триматиметься волога та трохи прохолодна погода. На півночі від 12 до 21 тепла та іноді дощитиме. На півдні загалом буде сонячно та плюс 26. На заході подекуди прогнозують невеликий дощ та плюс 22 в середньому. На сході невеликі опади, місцями на термометрі плюс 22 максимум. У столиці України малохмарно та від 13 до 22 тепла. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
2: Золя. Весь сенс життя полягає у нескінченному завоюванні невідомого, у вічному зусиллі пізнати більше. Радіо Нова Лайн. Знайди свій сенс.
3: Червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф. Далі більше.

0: Їх серце б'ється в небесах, небесна сотня молодих. А в мами сльози на очах, і так душа болить за них. Світлій пам'яті небесної сотні.
1: 17 червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.

0: спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
1: Нова Лайн Радіо.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
0: Перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь. Палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квіток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

навік пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Харків сьогодні.
1: Фахівці КП «Шляхрембуд» щодня впорядковують вуличну дорожню мережу Харкова. Зокрема, на вулиці Дудинської комунальники міняють дорожнє покриття на ділянці площею 3 тисячі квадратних метрів. Також вздовж вулиці вони ремонтують тротуар. Крім того, КП «Шляхрембуд» завершило поточний ремонт проїжджої частини на вулиці Мирослава Мислі. Загалом щодня до робіт залучають близько 250 співробітників та понад 200 одиниць спецтехніки підприємства.
0: Реклама.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-1000.

17 червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.

0: Головне в деталях.
1: Німецька Хензольд розроблятиме протибалістичну ППО з Firepoint. Сенат США відхилив резолюцію про заборону Трампу завдавати нових ударів по Ірану. Уряд Польщі дозволив розпочати процес створення бази США в країні. Ціни на нафту знижуються на тлі угоди між США та Іраном. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Німецька оборонна компанія Хензольд підписала меморандум з українською компанією Firepoint. Вони домовилися про розробку наземної системи ППО, здатної виявляти та перехоплювати балістичні ракети. Про це йдеться на сайті Хензольд. Німецька компанія відповідає за виробництво, випробування та постачання радіолокаційних систем та підтримає їх інтеграцію в систему. А українська компанія виступатиме генеральним підрядником і візьме на себе відповідальність за проєктування системи ПРО. Сенат США відхилив резолюцію, яка мала б заборонити Дональду Трампу завдавати нових ударів по Ірану. Щоб ухвалити резолюцію, не вистачило одного голосу. Сенат все ще може розглянути резолюцію про військові повноваження, висунуту минулого місяця. Палаті потрібно буде проголосувати за резолюцію щонайменше ще двічі. Вчора уряд Польщі схвалив постанову, яка відкриває формальний процес створення постійної бази військ США на території країни. Про це повідомляє прес-служба польського уряду. Там зазначили, що постійна військова база США в Польщі забезпечила б довгострокове зміцнення можливостей безпеки та стримування на східному флазі Альянсу. Світові ціни на нафту продовжують падати після мирної угоди між США та Іраном, але ризики для ринку зберігаються, зокрема через позицію Ізраїлю. Про це повідомляє Reuters. Ціни на нафту марки Brent подешевшали до $78 за барель, а американська WTI продається на рівні $75 за барель.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 17 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 78 копійок, євро 51 гривня 94 копійки, польський злотий 12 гривень 24 копійки.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні триматиметься волога та трохи прохолодна погода. На півночі від 12 до 21 тепла та іноді дощитиме. На півдні загалом буде сонячно та плюс 26. На заході подекуди прогнозують невеликий дощ та плюс 22 в середньому. На сході невеликі опади місцями на термометрі плюс 22 максимум. У столиці України малохмарно та від 13 до 22 тепла. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Підсумки з Олегом Синігубовим.
2: Вітання на інформаційній хвилі Нова Лайн ФМ. В етері програма «Підсумки» з Олегом Синігубовим. Перед мікрофоном Альона Катіун. Традиційно щосереди об 11-й годині спілкуємося з начальником Харківської обласної військової адміністрації про життя в регіоні. Повтор цієї програми слухайте сьогодні о 20-й годині. Отже, Олегу Васильовичу, вітаю вас.
3: Я вас вітаю.
0: Підсумки з Олегом Синігубовим.
2: Сьогодні тема нашої розмови – медицина в Харківській області в умовах війни. Це тема, яка постійно цікавить слухачів, тому завжди потребує уваги. І для початку, Олегу Васильовичу, як загалом змінилась робота лікарень з початку повномасштабного вторгнення?
3: Ну, знаєте, дійсно, по-перше, під час повномасштабного вторгнення ми мали забезпечити функцію, в принципі, надання медичної допомоги, тому що наші лікарні, амбулаторії, обласні і районні лікарні були постійно під ударами. Наприклад, обласну дитячу лікарню ми вимушено перемістили в інше приміщення, тому що корпус досить серйозно постраждав, і там були постійні обстріли, а укриття там немає жодного. Я скажу так, і це проблематика була більшості наших лікарень, те, що там укриття передбачено. Бачено, в принципі, не було. Тому наше перше завдання було з 22-го року після деокупації, звільнення майже всієї території Харківської області, відновити ті лікарні, які були зруйновані. Це, відповідно, Балаклійська лікарня, Ізюмська лікарня, інші. І

0: тут і зараз найвищу якість медичної фактично допомоги.
1: Тема укриттів для Харківщини – це насамперед, да, що стосується медичної сфери, там освітньої сфери. Якщо говорити, наприклад, про підземну лікарню, будівництво якої відбувається, Ковчег, це один із найважливіших проєктів, я так розумію, для Харківської області. В чому він стане прикладом для інших прифронтових областей, знову ж таки, які його основні мають бути переваги, можливо, там, коли планується відкриття, ми розуміємо, що в наших умовах це складно прогнозувати.
0: Ну, скажімо так, щодо відкриття, ми плануємо 2-3 роки, тому що беремо такий запас, тому що дійсно і повітряні тривоги, і складнощі щодо будівництва, тому що це підземне будівництво. Дуже важкий проєкт. Ми його розробляли десь півтора роки.
2: Залишайтесь в укритті.
0: Це не просто укриття, це саме підземне відділення, там, де буде працювати і операційні, і функція діагностики, і палати будуть. Тобто це все покликане для того, щоб якщо будуть обстріли, а вони, звичайно, будуть, тому що ми живемо в умовах війни, щоб лікарня, знову ж таки, зберегла функцію надання медичної допомоги, в тому числі під час блекаутів, під час відсутності можливого теплопостачання або водопостачання навіть. Тобто це повністю автономний має бути ось такий дійсно ковчег, який збереже життя людей, по-перше, а по-друге, лікарі там зможуть і оперувати, і надавати всю необхідну допомогу. Цей проєкт, знову ж таки, повторюся, досить складний, і вже наші фактично міжнародні партнери питають у нас, щоб ми цим досвідом фактично поділилися з ними, тому що цей проект дійсно він є унікальний, аналогів в Україні немає точно, в Європі фактично одиниці, і то в такому масштабі ні, тому що це, знову ж таки повторюсь, це не просто укриття, це саме підземна частина лікарні, там досить велика кількість, скажімо так, складнощів в реалізації, це і комунікації, це і вентиляція, вона є особливо для медичних закладів, це і там відповідно енергозберігаючі певні технології тощо. Тому я дуже радий, що цей проект було затверджено, і вже сьогодні ми приступили до його реалізації.
1: Ще одна не менш важлива тема – це онкоцентр. Так, насамперед, з самого початку для вас це важлива тема. Знову ж таки, якщо говорити про його пріоритетність, на якому етапі знаходиться зараз розбудова саме онкоцентру, в чому має полягати основна зміна для Харківської області?
0: Ви знаєте, тема онкоцентру не лише моя, скажімо так, пріоритетна, вона пріоритетна для всіх людей, тому що онкохворих у нас людей, зареєстрованих лише більше 100 тисяч вже на рік, а людей проходить через онкоцентр. І, звичайно, що ті умови, які там наразі перебувають, люди, лікарі наші, це фактично герої, коли вони намагаються надати медичну допомогу в таких умовах. Онкоцентр був під обстрілами декілька разів у 22-23 роках, значить, пошкоджені основні будівлі. То, звичайно, ми приступили до реалізації, до продовження будівництва, зведення нової частини, нових корпусів. Однак на першому місці це саме підземна частина, знову ж таки, повертаючись до актуальності їх. Під обстрілами ми маємо, знову ж таки, зберегти функцію надання медичної допомоги і онкохворим так само. І ми розбудовуємо там саме таке підземне відділення, аналог фактично ковчегу, він трохи менший. Однак все одно він передбачає більше тисячі людей, тисячі пацієнтів може в ньому не лише укритись, а й отримувати необхідну медичну допомогу. Там і палати, діагностика, і все інше, і все інше. Зараз вже в діючому онкоцентрі ми так само не зупиняємося, ми розбудовуємо функції надання нових фактично медичних послуг. Незабаром запрацює новий лінійний прискорювач. Це таке унікальне медичне обладнання, яке дозволяє, скажімо так, промінневу, тобто терапію для онкохворих підняти на зовсім інший, вищий фактично рівень, аніж є у нас наразі. Це перший лінійний прискорювач на території Харківської області та міста Харкова. Для нас це унікальна подія, да, ми її реалізовували, знову ж таки, десь роки півтора. Однак, знову ж таки, ми не зупиняємося в цьому. У нас, ми переконані, що ПЕТ-КТ – це унікальне діагностичне саме обладнання для виявлення ось таких ракових клітин, воно теж має з'явитися у нас в обласному онкоцентрі. Час і на його реалізацію, звичайно, не швидкий, це більше буде року. І ми його плануємо монтувати саме в підземній частині, бо там є вимоги по безпеці. Однак, знову ж таки, це буде унікальне обладнання для Харкова і Харківської області, яке

0: дозволить рівень надання медичних послуг в галузі надання допомоги онкохворим підняти на зовсім інший рівень. Тому що таких унікальних, скажімо так, діагностичних обладнань є лише в трьох там областях нашої країни.
1: Як підсумок теми медицини в Харківській області в умовах війни, яким ви бачите подальший розвиток цієї сфери, враховуючи так, що в нас наразі така кількість людей, вона, можливо, збільшиться, швидше за все, можливо, навіть зменшиться, знову ж таки, для дітей, для дорослих, як може розвиватися в цих нових умовах медична сфера в Харківській області?
0: Дивіться, для нас це дійсно пріоритет, ми маємо покращити максимально матеріально-технічну базу наших фактично лікарень, ті, хто були в обласній, наприклад, лікарні, розуміють, як воно було до і після, і є зараз.
2: В укритті.
0: Значить, і це перш за все про людей. Тобто це про надання медичних послуг для людей зовсім іншого рівня. І це, по-перше, основну функцію воно за собою несе, це лікування людей, а з іншої точки зору це утримання висококваліфікованих працівників і лікарів саме тут, на Харківщині. Щоб у них був стимул залишатись, щоб у них були можливості кар'єрного зростання і самореалізації саме тут, на Харківщині. Щоб вони не їхали кудись в Київську, Львівську, Івано-Франківську область з усією повагою до цих безпосередньо території, тому що тут у нас немає якогось медичного обладнання або операційних. Там від нас, я знаю, виїжджали нейрохірурги, там інші спеціальності. Тому ми маємо створити всі умови для того, щоб тут лікарі могли ось так далі фактично самореалізовуватись. У нас є чудовий Національний медичний університет Харківський, який фактично там, тобто цих фахівців навчає. І весь цикл фактично і навчання, і професійного там зростання ми маємо забезпечити тут саме на Харківщині.
1: Дякую вам за цю розмову і сподіваюся, що дійсно медична галузь в Харківській області, яка є однією з найпріоритетніших, матиме подальший розвиток. Дякую вам.
0: Я вам дякую.
1: Нагадаю про сучасне життя та різні сфери на Харківщині. Традиційно спілкувалися з начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синігубовим. Наші розмови проходять щосереди об 11-й годині, повтор о 20-й. Програму «Підсумки» з Олегом Синігубовим можна слухати у Харкові на частоті 97,1 FM, у Байраку та Балаклії на частоті 89,1 FM, у Богодухові 97,6 FM та у Великому Бурлуку на частоті 99,6 FM. Слухайте наш етер із офіційного сайту navalen.fm, а також в мобільному застосунку «Радіо Плеєр». Без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів усіх мобільних операторів. З вами була Альона Катіон. Почуємось на хвилях Nova Line FM.
3: Це були підсумки з Олегом Синігубовим. Соціальна реклама.
4: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
3: Социальная реклама.
2: Реклама.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові. 057 728 2838.
5: Будь-які зміни у житті на краще. Можливо, спочатку нам не буде так здаватися. Але потім ми зрозуміємо, що доля тим самим уберегла нас. Радіо «Нова Лайн». Знайди свій сенс.
2: 17 червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.
3: Підсумки з Олегом Синігубовим.
1: Вітання на хвилі Нова Лайн ФМ. В етері програма «Підсумки» з Олегом Синігубовим. Перед мікрофоном Анна Задорожна. За традицією, щосереди говоримо про життя нашого регіону з начальником Харківської обласної військової адміністрації. Повтор цієї програми слухайте сьогодні о 20-й годині. А зараз Олегу Васильовичу. Вітаю вас.
0: Я вас вітаю.
3: Увага! «Підсумки» з Олегом Синігубовим.
5: Зберігайте спокій та порядок.
1: Поговоримо зараз з вами про дуже важливу тему завжди – підтримку дітей Харківщини. Буквально нещодавно для наших школярів пролунав останній дзвоник. Олегу Васильовичу, чи можете ви підбити підсумки цього навчального року? Що вдалося зробити за цей рік навчання, а що, можливо, стало справжнім викликом для регіону?
0: Дивіться, справжній виклик для нас – це те, що діти навчаються онлайн вже шостий рік, та навіть сьомий рік, так? Два роки ковіду, чотири, вже п'ятий рік війни. І тут ми, звичайно, єдиний вихід – це розбудова безпечних освітніх середовищ. І нам вдалося вже по області побудувати, ввести в експлуатацію 23 підземні школи, підземні простори, там, де діти навчаються офлайн або в змішаній формі. Значить, це майже 60 тисяч вже дітей, включаючи в тому числі підземні школи, підземні простори міста Харкова. Значить, ще в реалізацію у нас 13 підземних шкіл. Значить, і до кінця року у нас є такі плани забезпечити 100 тисяч дітей, це рівно половина наших школярів, забезпечити ось такими безпечними освітніми середовищами. Значить, крім того, звичайно, що ми маємо говорити про харчування, навіть в таких важких умовах. У нас із вересня починає вже працювати, яку ми збудували на початку цього року, фабрика кухня. Значить, вона буде забезпечувати на першому етапі майже 10 тисяч дітей високоякісним харчуванням. Далі будемо ці потужності збільшувати в залежності від темпів відкриття і добудови підземних шкіл. Це, звичайно, передусім Лозівський напрямок, Лозівський район. Однак, все одно, це приклад досить позитивний, і далі будемо розповсюджувати його на всю територію. Ну і, в принципі, завдання президента з 1 вересня – забезпечити високоякісним харчуванням дітей з 1 по 11 клас. Звичайно, є виклики великі з приводу їдалень, тому що у нас все навчання у безпечних укриттях, а там фактично не передбачені ось такі великі простори, щоб одночасно 100, 200, 500 дітей розмістити для прийому їжі, да? Тому, звичайно, будемо якось там розводити по часу дітей. Я думаю, що наші засновники шкіл, перш за все наші громади, з цим фактично там справляться. Ну і крім того, фактично на там минулому тижні ми відкрили чергову підземну школу в населеному пункті Савинці, і знов ж таки 400 дітей вийшли в перший раз за 6 фактично там років в офлайн освіту. Тому це дуже важливо. Ми маємо це все продовжувати для того, щоб знов ж таки діти отримували високоякісну освіту. Ну і в 26-му році у нас майже 16,5 тисяч випускників. Для нас дуже важливо проаналізувати, де вони далі, тобто, будуть навчатись. Для нас головне, щоб вони обрали собі навчальні заклади на території Харківщини, якщо відповідають їх фактично, тобто, профілю. Да, і для нас дуже важливо забезпечити роботу стабільно і вищої школи так само.
1: Якщо говорити про тему шкільної освіти, знаю, що Харківська обласна військова адміністрація також багато працює над забезпеченням розвозу школярів шкільними автобусами. Яка ситуація з шкільним транспортом загалом і наскільки він є інклюзивним для діток наразі, тому що це, ну, дуже важливо зараз?
0: Дивіться, дуже важливо, коли в громаді з'являється перша підземна школа, і це фактично єдиний простір, там, де діти можуть навчатися, а в громаді існує декілька шкіл, то щоб цей населений пункт адміністрації фактично мали шкільні автобуси, щоб дітей звозили, в тому числі з інших навчальних там закладів, напевні, якщо не, не навчання, то до там відповідно подолання освітніх втрат, інші якісь там заходи з освіти тощо. І для цього, звичайно, вони мають мати автопарк шкільних автобусів. Цього року у нас вже значить, громади Харківщини отримали 16 нових шкільних автобусів. Всі вони відповідають певним стандартам, в тому числі, і частина з них абсолютно інклюзивні. Якщо ми закупали 33 там одиниці, то 31 автобус з них повністю інклюзивний. Раніше такого не було, тобто відсоток інклюзивних автобусів був приблизно на рівні 10% від того, що ми отримували. Наразі пріоритети держави зовсім інші. І, звичайно, ми маємо майже мати 100% автобусів, які відповідають певним вимогам.
6: Увага! Повітряна тривога так? Триває.
0: І,
6: залишайтесь
0: я скажу
6: укритті.
0: Так, що в 25-му фактично там році на ці напрямки було спрямовано майже 120 мільйонів гривень для закупівлі, тобто шкільних автобусів. Ну і цей рік, скажімо так, нам ще має надійти біля 17 автобусів. Тобто 16 ми вже маємо, і ще 17 ми очікуємо.
7: Ще майже стільки ж. Коли закінчується навчальний рік, для школярів та взагалі діток наступає період канікул відпочинку. Зараз на слуху пілотний проєкт «Карпатська зміна». Зокрема, у ньому вже взяли участь і діти з Харківщини. Тож, Олегу Васильовичу, розкажіть більше про цей проєкт, що він передбачає для діток.
0: Ну так, дійсно, з одного боку це унікальний проєкт, з іншого боку це наші можливості додаткові відправити дітей на відпочинок. У нас укладена угода з Львівською там областю, і наші діти вже, перша зміна, 100 дітей поїхали в цей напрямок. Значить, це ініціатива Офісу Президента, опікується профільний заступник керівника Офісу Президента пан Микита, значить, Віктор Федорович, і, звичайно, з Українською асоціацією футболу ЗУАФ з паном Андрієм Шевченко домовились про те, що ось такі активності фактично будуть у наших, тобто, дітей, і там будуть певні не лише футбольні тематики. Да, це просто, знову ж таки, це відпочинок, це певна реабілітація для наших дітей, щоб вони трохи відпочили від такої кількості повітряних тривог ударів, які має Харківська область. Звичайно, Львівська має на порядок менше, да, і знову ж таки ці заходи будуть насичені спілкуванням з відомими футболістами. Там вже був Андрій Шевченко, спілкувався. Тому, ну, це лише позитив. У нас лише, скажімо так, одне прохання, щоб ще більше масштабувати, щоб не лише 200 дітей наших захисників, працівників підрозділів ДСНС національної, тобто поліції і все інше, туди виїжджали. Звичайно, що у нас запитів значно більше. Це не єдина програма, яка у нас діє. Ми відправляємо дітей по міжнародним угодам і за кордон. Однак, знову ж таки, у порівнянні з цим проєктом, там кількість дітей значно меншою.
7: Ну і до того ж, в принципі, відпочинок саме в Україні з українськими, скажімо так, рольовими прикладами, такими як Андрій Шевченко, вони дуже надихають. Але також, на жаль, ми маємо констатувати і те, що дітки нашого регіону страждають від реалій війни, як ми вже це зазначили. Страшно говорити, але діти навіть стають жертвами ворожих обстрілів, ну і регулярно опиняються серед постраждалих. Яка підтримка надається дітям, постраждалим від обстрілів, ну і також дітям загиблих, зниклих безвісти та полонених захисників?
0: Це дійсно важка тема. Це наша основна відповідальність – забезпечити таких дітей, які втратили своїх фактично батьків, які ще є фактично захисниками, значить, або захисницями нашої фактично незалежності, нашої країни. У нас передбачена програма, вона є комплексною, з підтримки захисників і захисниць. І дітям загиблих таких наших героїв виплачується відповідно грошова відповідна допомога у розмірі 8 тисяч гривень. І далі є інші певні, тобто, заходи там, і там допомога щодо навчання буде, але це вже звичайно пізніше буде. Ось, ну і це дуже важливо. Знову ж таки повторюся, у 2025 році у нас таку підтримку отримали 783 дитини. Тобто це велика кількість, на жаль, дітей, на жаль, їх кількість у порівнянні з минулим, тобто роком, зростає. І, звичайно, ми маємо передбачати і передбачаємо додаткове фінансування на реалізацію цієї програми.
7: Наприкінці розмови хотілося б поставити водночас і практичне, і філософське питання. Як ми вже говорили, серйозним викликом для України, зокрема нашого регіону, є виїзд дітей за кордон. Чи має область якусь стратегію їхнього повернення після завершення війни, або, може, зараз уже є якісь кейси, як можна спонукати батьків розвивати дітей саме в нашій країні, в нашому регіоні?
0: Ну, знаєте, дуже важливо, так. Ми проаналізуємо, по-перше, хто із дітей шкільного віку, які завершив навчання, вступить до саме харківських вищих навчальних закладів, а, по-перше, залишиться, в принципі, в нашій країні. Да. Далі ми маємо створювати, перш за все, умови. Звичайно, на першому етапі це умови безпеки.
6: Увага!
0: Над чим ми фактично працюємо, те, що роблять наші захисники і захисниці 24/7.
6: Та порядок.
0: Далі ми маємо розвивати інфраструктуру. У нас мають далі розвиватися вищі навчальні заклади, бути конкурентно здатними, тому що діти досить оперативно там орієнтуються в освітніх послугах, в тих пропозиціях, які є, і в тому числі тих пропозиціях, які є не лише на території нашої держави. Значить, ну і, звичайно, маємо інші розвивати послуги, і послуги знову те, що ми робимо, надання медичної, тобто допомоги, що коли людина, не дай Боже, захворіє, щоб вона мала змогу отримати високоякісну безкоштовну медичну допомогу саме тут, на території міста Харкова та Харківщини, а не виїжджати кудись. Всі ці фактори, звичайно, будуть утримувати людей тут на місці, якщо у них буде умови для навчання, для професійного зростання, для лікування, да, для відпочинку, в тому числі на території Харківської там області, то це все втримає людей. Ну і окремо це економіка, без неї нікуди. Ми маємо далі втримувати бізнес, розвивати бізнес, фінансувати, мати певні державні програми щодо підтримки бізнесу, підприємництва саме тут, на Харківщині. Ці умови мають бути особливими, як для прифронтових фактично територій. Якщо це все нам вдасться, а нам, я переконаний, це вдасться, то ми втримуємо молодь однозначно.
7: Скажімо так, просто продовжуємо працювати по тих напрямках, яких ви зазначили. Олегу Васильовичу, спасибі вам за інформацію та приділений нам час.
0: Я вам дякую.
7: Наприкінці розмови нагадаю про те, що на Харківщині працює цілодобова гаряча лінія з питань евакуації за номером 0800 33 92 91. З питань евакуації також можна звертатися до Національної поліції України. Нагадаю про актуальні події нашого регіону. Традиційно спілкувались із начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синігубовим. Наші розмови слухайте щосереди з 11 до 12 години, повтор о 20. Саму програму «Підсумки з Олегом Синігубовим» можна слухати у Харкові на частоті 97,1 FM, у Байраку та Балаклії на частоті 89,1 FM, у Богодухові 97,6 FM та у Великому Бурлуку на частоті 99,6 FM. Наш етер слухайте із офіційного сайту novaline.fm, а також у мобільному застосунку Radio Player. Без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів. З вами була Анна Задорожна. Почуємось в радіо етері.
3: Це були підсумки з Олегом Синігубовим. Нова лайн. Здолаємо все.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Харків сьогодні.
1: Комунальні служби безперервно наводять лад у Харкові. Так, за тиждень робітники комунального підприємства «Харківсигнал» встановили на дорогах та замінили 28 дорожніх знаків. Крім того, вони відремонтували 17 світлофорних об'єктів за заявками містян. Повідомити про експлуатаційні недоліки в утриманні світлофорів на комунальне підприємство «Харківсигнал» можна в телефонному режимі цілодобово.
0: Реклама.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
4: Сімнадцятого червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.

17 червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.

0: в деталях.
1: Група семи підтримала угоду США та Ірану. Мадяр наказав провести розслідування у справі про золотий конвой. США не дали дозволу на виробництво «Петріот» у Європі. MBDA разом з українським бюро «Луч» розроблять ракету «Нептун-2». Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Лідери країн G7 підтримали угоду між США та Іраном, заявив президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, ця домовленість сприятиме відновленню стабільності в регіоні, відкриттю Ормузької протоки, миру в Лівані та ефективній роботі ліванських збройних сил і міжнародних контингентів. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що наказав негайно провести внутрішнє розслідування у справі про так званий «золотий конвой». Йдеться про березневу операцію, під час якої в Угорщині зупинили українські броньовані автомобілі Ощадбанку, що перевозили готівку та золото. Про це пише «Індекс». Угорські медіа повідомили про внутрішній звіт, у якому нібито зафіксували низку правових недоліків і порушень під час березневої операції. США не дали дозволу на виробництво «Петріот» в Європі, але розглянуть це питання. Про це повідомив один із посадовців країни групи семи. За словами співрозмовника, США нарощують свої примислові потужності, і це має сенс на тлі використання Сполученими Штатами систем ППО в іншій зоні бойових дій. Найбільший європейський виробник ракетного озброєння MBDA підписав меморандум про співпрацю з українським конструкторським бюро «Луч». Сторони планують розвивати крилату ракету «Нептун» та створити на її базі «Нептун-2». Про це повідомила компанія MBDA. Там заявили, що європейський виробник має необхідні технології та досвід для розробки далекобійних ракетних систем. А «Луч» – унікальні знання у створенні та виробництві складного озброєння.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 17 червня офіційний курс

0: повітря з кохання гористає неприступним.
1: Залишайтесь в укритті.
0: Моря безпокій
1: та порядок.
0: Пустелі нестерпними. А труднощі нашим вироком. Радіо Нова Лайн. Знайди свій сенс.
2: Сімнадцятого червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.

0: Соціальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Реклама.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
2: Nova Line Radio.

17 червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.

0: найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
1: Нова Лайн. Повітряна тривога.
0: Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій

0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
1: Сімнадцятого червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.

0: Ізоля. Весь сенс життя полягає у нескінченному завоюванні невідомого, у вічному зусиллі пізнати більше. Радіо Нова Лайн. Знайди свій сенс.
1: Червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.

0: змовкне вітер.
1: Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф. Далі більше.

17 червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.

17 червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.

Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Радіо

життя. У ритмі радіо «Нова Лайн». У ритмі радіо «Нова Лайн».

0: 17 червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.
1: Будь-які зміни у житті на краще. Можливо, спочатку нам не буде так здаватися. Але потім ми зрозуміємо, що доля тим самим уберегла нас. Радіо «Нова Лайн». Знайди свій сенс.
0: Сімнадцятого червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф. Далі більше.

17 червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.

Пульс життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.

0: змусимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
1: Сімнадцятого червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.

0: повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
2: Радіо

0: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: Гері Чепмен. Без кохання гори стають неприступними. Моря безмежними. Пустелі нестерпними. А труднощі нашим вироком. Радіо Нова Лайн. Знайди свій сенс.
2: Сімнадцятого червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.

17 червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.

17 червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.

0: Реклама.
1: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
0: Радио.

0: Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф. Далі більше.
1: Згоються всі рани, розчиниться вся кров. Колись мене побачиш ти.

0: Наші ангели нас захищають від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаків. Вони ніж нам встромили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну, єдині схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться, із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина, і нехай буде так, буде так.
1: Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо Нова Лайн.

0: деталях.
1: Три танкери з іранською нафтою вперше за 2 місяці залишили район Ормузької протоки. США виділяють понад 1 мільярд доларів гуманітарної допомоги. Серед отримувачів є Україна. Міністр оборони України розповів, коли розпочнеться звільнення військових з армії. На Сумщині планують встановити мобільні автозаправні станції. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Три іранські танкери з сирою нафтою вперше за 2 місяці вийшли з району Ормузької протоки. Про це повідомляє танка «Тракес», який відстежує рух нафтових суден за супутниковими знімками. Так, загальний обсяг першого за 2 місяці іранського нафтового експорту становить близько 4,8 мільйона барелів. Танкери пройшли протокою на тлі угоди між США та Іраном про мир. Її погодили в ніч проти 15 червня, а офіційно підпишуть 19-го у швейцарській Женеві. Одна з умов домовленості – розблокування Ормузької протоки та іранських портів. Сполучені Штати оголосили про надання понад 1 мільярда доларів гуманітарної допомоги та допомоги у разі стихійних лих для ЮНІСЕФ і Всесвітньої продовольчої програми. Про це повідомив Державний департамент США. Йдеться про нові глобальні гранти, які мають забезпечити підтримку в понад 40 країнах. Кошти використають для надання багатосекторальної допомоги у країнах із високими гуманітарними потребами, серед яких Ефіопія, М'янма та Україна. Допомога охоплюватиме продовольство, харчування, охорону здоров'я, захист дітей, логістику, водопостачання та санітарію. Вже з кінця осені цього року розпочнеться процес часткового звільнення військовослужбовців, які перебувають в армії з початку повномасштабного вторгнення або раніше. Про це сказав міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, механізми звільнення базуватиметься на 2 критеріях – загальній тривалості служби та кількості бойових днів. Міноборони створить калькулятор, за допомогою якого військові зможуть розрахувати, коли їхня черга на звільнення, повідомив Федоров. На Сумщині планують розгорнути мобільні автозаправні станції. Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров. За його словами, такі автозаправки робитимуть для резервного забезпечення пальним мешканців, екстрених, комунальних та інших критично важливих служб. Сьогодні російські військові завдали масованого удару по АЗС у Тростянці. Наслідок атаки БПЛА є значні пошкодження інфраструктури автозаправних станцій. Постраждали 4 людини, зазначив Григоров.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 17 червня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 78 копійок, євро – 51 гривня 94 копійки, польський злотий – 12 гривень 24 копійки.
0: Про погоду.
1: 18 червня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі очікується невеликий дощ та 22 тепла. На півдні короткочасні опади, на термометрі плюс 23. На заході буде малохмарно та 23 тепла в середньому. На сході хмарно з проясненнями та трохи дощитиме. У повітрі до плюс 24. У столиці України прогнозують невеликий дощ та від 13 до 22 тепла завтра. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Еміль Золя. Весь сенс життя полягає у нескінченному завоюванні невідомого. У вічному зусиллі пізнати більше. Радіо Нова Лайн. Знайди свій сенс.
3: Червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.

у ритмі Новалайн.

0: Анна.
1: Я тебе.
2: 17 червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.

0: будь-які зміни у житті на краще. Можливо, спочатку нам не буде так здаватися, але потім ми зрозуміємо, що доля тим самим уберегла нас. Радіо Nova Line. Знайди свій сенс.
1: Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо Nova Line. Нова

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф.

0: Харків сьогодні.
1: Філія благоустрій КП «Шляхрембуд» продовжує комплексні роботи з утримання прибудинкових територій і зелених зон у Харкові. Щодня фахівці проводять санітарне очищення дворів, також комунальники косять траву, обрізають кущі, поливають клумби та квітники. За минулий тиждень вони привели до ладу близько 8 тисяч кущів. Крім того, вони продовжують підтримувати належний стан елементів благоустрію – фарбують лави, урни, огорожі тощо.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
3: Сімнадцятого червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.

17 червня у Харкові оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих ударів по місту 15 червня.

Знаємо все. Пульс життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

будь-які зміни у житті на краще. Можливо, спочатку нам не буде так здаватися. Але потім ми зрозуміємо, що доля тим самим уберегла нас. Радіо Нова Лайн. Знайди свій сенс.

0: Prime Radio. Nova Line Radio. Нова Лайн Радіо. Хітового настрою.
1: Радіо Нова Лайн.

0: Лінія хітового настрою. Це Новалай.
1: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Соціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама. Щопонеділка з 19 до 20 на Нова Лайн відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на Радіо Нова Лайн. Радіо Нова Лайн. Radio of your

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 5 населених пунктів Харківської області. Мешканці Харківщини можуть скористатися безкоштовною доставкою ліків через «Укрпошта». Навчальні заклади області отримали 8 нових шкільних автобусів. «Укрзалізниця» запускає новий регіональний поїзд між Дніпром та Харковом. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Куп'янського, Ізюмського, Чугуївського, Харківського районів області. Внаслідок обстрілів постраждали 11 людей. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 243 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 40 495 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 6 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Охрімівка, Гранів, Ізбицьке, Зибине. На Куп'янському напрямку наші оборонці зупинили 4 спроби ворога просунутися вперед в бік населених пунктів Подол і Таборівська Андріївка. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Снігубов. Мешканці Харківщини можуть скористатися безкоштовною доставкою ліків через «Укрпошта». Проєкт «Укрпошта-аптека» спрямований на підвищення доступності до лікарських засобів у віддалених населених пунктах та тих, де аптеки відсутні або зруйновані внаслідок війни за незалежність України. В межах ініціативи також функціонує програма «Доступні ліки» з можливістю бронювання препаратів за електронним рецептом. Подробиці щодо безкоштовної доставки ліків можна дізнатися на офіційному сайті «Аптека Укрпошта». Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов та народні депутати України Вікторія Кінзбурська, Євген Пивоваров передали нові шкільні автобуси громадам регіону. Транспорт розподілили між 6 закладами освіти Нововодолазької, Зміївської, Малинівської, Вільхівської та Слобожанської громад. Кожен автобус розрахований на 19 пасажирських місць, зокрема для дітей з особливими освітніми потребами. Для забезпечення закладів освіти Харківщини транспортом уряд спрямував більш як 119,8 мільйона гривень державної субвенції. За ці кошти та на умовах співфінансування придбано 33 шкільних автобуси, 24 з яких вже передані громадам області. Незабаром Харківщина отримає наступні 9 машин для закладів загальної середньої освіти. «Укрзалізниця» запускає новий регіональний поїзд, що з'єднає Харків з Дніпром. Він курсуватиме з 19 червня, шлях займатиме 4 години. Про це 17 червня повідомили у прес-службі компанії. За даними компанії, новий рейс ходитиме за наступним розкладом. Поїзд номер 854 відправлятиметься з Дніпра о 8:17 та прибуватиме до Харкова о 12:29. Зворотно поїзд номер 853 вирушатиме з Харкова того ж дня о 15:30, прибуття до Дніпра о 19:41. На маршруті передбачені такі зупинки: Синельникове 2, Павлоград 1, Лозова, Златопіль, Мерефа та Харків. Харківські спортсменки у складі збірної України виступатимуть у суперфіналі Кубка світу з артистичного плавання. З 19 по 21 червня у Торонто, що у Канаді, відбудеться суперфінал Кубка світу з артистичного плавання. До складу національної збірної України увійшли 10 спортсменок, серед яких представниці Харківщини: Марія Гринішина, Уляна Гринішина, Марія Здоровцова, Владислава Кочерба, Єлизавета Лимар, Дар'я Машинська. Українська команда змагатиметься у 4 дисциплінах: технічному та довільному дуетах, а також у технічній та акробатичній групах. За даними Нацбанку України, 17 червня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 78 копійок, євро – 51 гривня 94 копійки, польський злотий – 12 гривень 24 копійки. 18 червня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями, місцями дрібний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 24 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Працівники комунальних служб Харкова регулярно долучаються до донорського руху. Так, за 5 років участі в таких акціях працівники КП «Харківські теплові мережі» здали близько 5 000 літрів крові. Щомісяця кров здають мінімум 40 співробітників. З нагоди Всесвітнього дня донора крові на території підприємства висадили червону калину. Крім того, там планують встановити скульптурний символ на честь донорів. Нагадаємо, здати кров у Харкові можна в Харківському обласному центрі служби крові та низці міських лікарень. З графіком прийому донорів можна ознайомитись на сайтах цих установ.
4: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє. хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Народний прогноз на Новолайн.
1: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: 17 червня наші пращури слідкували за вечірньою зорею. Червона зоря до вітру, а світла і жовта на дощ. У цей день за народною прикметою зацвітають пізні сорти горобини та яблунь. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +22 градуси.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Україні 18 година. Реклама. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
1: Сили оборони України завдали ударів по важливих об'єктах російської логістики. Швейцарія розширила санкції проти РФ. На Запоріжжі маршрутки обладнають системами РЕП. У застосунку «Армія Плюс» з'явився новий курс про основи військового лідерства. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Сили оборони України завдали ударів по важливих об'єктах російської логістики на півдні та в Чорному морі. Уражено танкер тіньового флоту РФ «Файна», який використовувався для перевезення нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Також під удар потрапили автомобільний міст через Північно-Кримський канал у районі Ставків та міст поблизу Воїнки на Херсонщині, які окупанти використовували для забезпечення своїх військ. Швейцарія розширила санкції проти Росії. До списку потрапили ще 16 людей і 7 організацій, причетних до примусової депортації дітей і спроб стерти їхню національну ідентичність. Про це йдеться на сайті уряду Швейцарії. До санкційних списків потрапили чиновники, які відповідають за молодіжну політику в окупованому Севастополі та інших захоплених Росією регіонах України, а також педагоги й керівники дитячих організацій. У Кошугумській громаді Запорізького району громадський транспорт обладнають системами радіоелектронної боротьби, детекторами дронів та засобами спостереження. Такі заходи впроваджують, щоб посилити безпеку пасажирів через загрозу російських атак. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, громадський транспорт має працювати, бо більшість місцевих жителів громади щодня їздять на роботу до обласного центру. Враховуючи останні російські удари поблизу зупинки громадського транспорту, в селищі Балабне питання безпеки пасажирських перевезень стало особливо гостро, зазначив Федоров. У застосунку Міноборони для військовослужбовців «Армія Плюс» з'явився новий навчальний курс «Військове лідерство». Його мета – допомогти зрозуміти, як формувати довіру в підрозділі, ухвалювати рішення в складних умовах і підтримувати команду під час виконання завдань. Про це повідомила прес-служба Українського оборонного відомства. Там розповіли, що курс поєднує теоретичні пояснення, практичні приклади та інтерв'ю з чинними військовослужбовцями та військовослужбовицями. Частину тем розбирають на прикладах реальних ситуацій зі служби.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 17 червня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 78 копійок, євро – 51 гривня 94 копійки, польський злотий – 12 гривень 24 копійки.
0: Про погоду.
1: 18 червня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі очікується невеликий дощ та 22 тепла. На півдні – короткочасні опади, на термометрі – плюс 23. На заході буде малохмарно та 23 тепла в середньому. На сході – хмарно з проясненнями та трохи дощитиме. У повітрі – до плюс 24. У столиці України прогнозують невеликий дощ та від 13 до 22 тепла завтра. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Новалайн.
0: Головне – в

0: или плюс 38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
3: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо.
5: You are listening to Nova Line Radio Station.

0: краще знай.
1: Українські синоніми до слова «завірюха» – хуртовина, віхола, заметіль, сніговій, хурделиця.

0: Соціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама. Драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю з 13:00.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 5 населених пунктів Харківської області. Мешканці Харківщини можуть скористатися безкоштовною доставкою ліків через «Укрпошта». Навчальні заклади області отримали 8 нових шкільних автобусів. «Укрзалізниця» запускає новий регіональний поїзд між Дніпром та Харковом. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Куп'янського, Ізюмського, Чугуївського, Харківського районів області. Внаслідок обстрілів постраждали 11 людей. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 243 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 40 495 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 6 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Охрімівка, Гранів, Ізбицьке, Зибине. На Куп'янському напрямку наші оборонці зупинили 4 спроби ворога просунутися вперед в бік населених пунктів Подол і Таборівська Андріївка. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Снігубов. Мешканці Харківщини можуть скористатися безкоштовною доставкою ліків через «Укрпошта». Проєкт «Укрпошта-аптека» спрямований на підвищення доступності до лікарських засобів у віддалених населених пунктах та тих, де аптеки відсутні або зруйновані внаслідок війни за незалежність України. В межах ініціативи також функціонує програма «Доступні ліки» з можливістю бронювання препаратів за електронним рецептом. Подробиці щодо безкоштовної доставки ліків можна дізнатися на офіційному сайті «Аптека Укрпошта». Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов та народні депутати України Вікторія Кінзбурська Євген Пивоваров передали нові шкільні автобуси громадам регіону. Транспорт розподілили між 6 закладами освіти – Нововодолазькою, Зміївською, Малинівською, Вільхівською та Слобожанською громад. Кожен автобус розрахований на 19 пасажирських місць, зокрема для дітей з особливими освітніми потребами. Для забезпечення закладів освіти Харківщини транспортом уряд спрямував більш як 119,8 мільйона гривень державної субвенції. За ці кошти та на умовах співфінансування придбано 33 шкільних автобуси, 24 з яких вже передані громадам області. Незабаром Харківщина отримає наступні 9 машин для закладів загальної середньої освіти. «Укрзалізниця» запускає новий регіональний поїзд, що з'єднає Харків з Дніпром. Він курсуватиме з 19 червня, шлях займатиме 4 години. Про це 17 червня повідомили у прес-службі компанії. За даними компанії, новий рейс ходитиме за наступним розкладом. Поїзд номер 854 відправлятиметься з Дніпра о 8:17 та прибуватиме до Харкова о 12:29. Зворотно, поїзд номер 853 вирушатиме з Харкова того ж дня о 15:30, прибуття до Дніпра о 19:40. На маршруті передбачені такі зупинки: Синельникове 2, Павлоград 1, Лозова, Златопіль, Мерефа та Харків. Харківські спортсменки у складі збірної України виступатимуть у суперфіналі Кубка світу з артистичного плавання. З 19 по 21 червня у Торонто, що у Канаді, відбудеться суперфінал Кубка світу з артистичного плавання. До складу національної збірної України увійшли 10 спортсменок, серед яких представниці Харківщини: Марія Гринішина, Уляна Гринішина, Марія Здоровцова, Владислава Кочерба, Єлизавета Лимар, Дар'я Машинська. Українська команда змагатиметься у 4 дисциплінах: технічному та довільному дуетах, а також у технічній та акробатичній групах. За даними Нацбанку України, 17 червня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 78 копійок, євро – 51 гривня 94 копійки, польський злотий – 12 гривень 24 копійки. 18 червня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями, місцями дрібний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 24 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Міський голова Ігор Терехов зустрівся з внутрішньо переміщеними особами, які мешкають у Харкові. У зустрічі взяли участь близько 90 переселенців, зокрема й ті, які проживають у міських гуртожитках. Вони порушили низку важливих тем, які турбують ВПО. Найбільше питань стосувалося житлової сфери. Йшлося про отримання сертифікатів за програмою її відновлення, а також можливість одержати відповідні виплати мешканцям громад, що перебувають у зоні активних бойових дій чи під окупацією. Крім того, присутні обговорили питання у сфері медицини. Під час зустрічі Ігор Терехов розповів про інші аспекти соціальної підтримки, що доступні в Харкові. Він зазначив, що місто продовжує забезпечувати безоплатний проїзд у громадському транспорті, організацію навчання дітей у безпечних просторах, щоденну видачу безкоштовно умовного гарячого харчування та інше. Наприклад, мер наголосив, що такі зустрічі дають можливість безпосередньо почути проблему людей та оперативно відреагувати на звернення.
4: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
6: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Алло, це служба порятунку нервів.
8: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
9: Телефон рекламної служби у Харкові.
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
10: Народний прогноз. На Новолайн.
11: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
12: 17 червня наші пращури слідкували за вечірньою зорею. Червона зоря до вітру, а світла й жовта на дощ. У цей день за народною прикметою зацвітають пізні сорти горобини та яблунь. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +22 градуси.
13: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Україні 19 година. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях. Підсумки.
1: Міноборони оголосило про перевірки ТЦК. У РФ дрон атакував автобус з білоруськими дітьми. Мінськ звинуватив Україну. Польща пояснила, чому досі не передала Україні винищувачі Міг-29. Міністр оборони розповів, коли розпочнеться звільнення військових з армії. У застосунку «Армія Плюс» з'явився новий курс про основи військового лідерства. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Через інциденти в одеському ТЦК Міноборони перевірить усі територіальні центри комплектування Україні. Про це заявив заступник міністра оборони Мстислав Банік. 16 червня стало відомо, що в одному з районних ТЦК та СП Одеської області викрили групу людей, які, за даними слідства, силою затримували та незаконно утримували військовозобов'язаних чоловіків. У справі затримали 6 посадовців РТЦК та 3 представників місцевої громади. Організації. Такі інциденти вказують на потребу реформи ТСК в Україні, зазначив заступник міністра оборони. Заяви представників РФ про нібито ураження безпілотником ЗСУ автобуса з дитячою футбольною командою в Брянській області не відповідають дійсності, заявили у Генштабі. Там пояснили, що у зазначений період Сили оборони не застосовували БПЛА по цілях на території Брянської області. Відомо, що перед цим МЗС Білорусі та тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Брянської області заявили, що у Брянській області РФ безпілотник атакував автобус з дитячою футбольною командою з Білорусі. Унаслідок удару нібито загинула жінка, яка супроводжувала команду. Заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський заявив, що Україна не зацікавлена у тому, щоб отримати від країни винищувачі Міг-29. За його словами, Польща затримує передачу Україні винищувачів, тому що Київ хоче отримати літаки, які адаптовані під сучасні бойові умови. А Варшава, своєю чергою, не готова до таких витрат. Про передачу Мігів Україні Польща казала ще у грудні 2025 року. Зеленський тоді зазначив, що Україні потрібні літаки Міг-29. Вже з кінця осені цього року розпочнеться процес часткового звільнення військовослужбовців, які перебували в армії з початку повномасштабного вторгнення або раніше. Про це сказав міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, механізм звільнення базуватиметься на 2 критеріях – загальній тривалості служби та кількості бойових днів. Міноборони створить калькулятор, за допомогою якого військові зможуть розрахувати, коли їхня черга на звільнення, повідомив Федоров. У застосунку Міноборони для військовослужбовців «Армія Плюс» з'явився новий навчальний курс «Військове лідерство». Його мета – допомогти зрозуміти, як формувати довіру в підрозділі, ухвалювати рішення в складних умовах і підтримувати команду під час виконання завдань. Про це повідомила прес-служба Українського оборонного відомства. Там розповіли, що курс поєднує теоретичні пояснення, практичні приклади та інтерв'ю з чинними військовослужбовцями й військовослужбовицями. Частину тем розбирають на прикладах реальних ситуацій зі служби.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 17 червня офіційний курс становив долар США 44 гривні 78 копійок, євро 51 гривня 94 копійки, польський злотий 12 гривень 24 копійки.
0: Про погоду.
1: 18 червня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі очікується невеликий дощ та 22 тепла. На півдні короткочасні опади на термометрі плюс 23. На заході буде малохмарно та 23 тепла в середньому. На сході хмарно з проясненнями та трохи дощитиме. У повітрі до плюс 24. У столиці України прогнозують невеликий дощ та від 13 до 22 тепла. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: До слова фрази «червоніти від сорому» можна підібрати кілька влучних українських приказок: наливатися жаром, пекти раків або рум'янець залив обличчя.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Драйв! Палкого літа! Нова Лайн запалює!

0: Спеціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
0: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. З понеділка по п'ятницю з 13:00.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Помира.
1: Харків сьогодні.
2: Урочисті заходи з нагоди закінчення школи провели для випускників Шевченківського району. Зі святом їх привітав міський голова Ігор Терехов. Він подякував дітям, їхнім батькам і вчителям за витримку, яку вони проявляють у складні воєнні часи. Кращим учням району мер вручив медалі «Твої успіхи, сила Харкова», а батьки отримали листи подяки. Крім того, всім випускникам, які перебувають у Харкові, вручили пам'ятні медалі «Разом створюємо майбутнє нашого міста». Загалом цього року заклади загальної середньої освіти Шевченківського району закінчили понад 1600 випускників, з яких майже 300 отримали свідоцтва з відзнакою.
3: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Народний прогноз на Новолайн.
10: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
11: 17 червня наші пращури слідкували за вечірньою зорею. Червона зоря до вітру, а світла й жовта на дощ. У цей день за народною прикметою зацвітають пізні сорти горобини та яблунь. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: Замість слова «сердитись» вживаємо фразеологізми «дути губи», «мати зуба», «гострити ніж» або «сипати вогнем».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

Україні 20-та година. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.

0: Підсумки з Олегом Синьогубовим.
1: Вітання на хвилі Нова Лайн ФМ. В етері програма «Підсумки» з Олегом Синьогубовим. Перед мікрофоном Анна Задорожна. За традицією, щосереди говоримо про життя нашого регіону з начальником Харківської обласної військової адміністрації. Повтор цієї програми слухайте сьогодні о 20-й годині. А зараз Олегу Васильовичу. Вітаю вас.
2: Я вас вітаю.
0: «Підсумки» з Олегом Синьогубовим.
1: Поговоримо зараз з вами про дуже важливу тему завжди – підтримку дітей Харківщини. Буквально нещодавно для наших школярів пролунав останній дзвоник. Олегу Васильовичу, чи можете ви підбити підсумки цього навчального року? Що вдалося зробити за цей рік навчання, а що, можливо, стало справжнім викликом для регіону?
2: Дивіться, справжній виклик для нас – це те, що діти навчаються онлайн вже шостий рік, та навіть сьомий рік, так, два роки ковіду, чотири, вже п'ятий рік війни. І тут ми, звичайно, єдиний вихід – це розбудова безпечних освітніх середовищ. І нам вдалося вже по області побудувати, ввести в експлуатацію 23 підземні школи, підземні простори, там, де діти навчаються офлайн або в змішаній формі. Значить, це майже 60 тисяч вже дітей, включаючи в тому числі підземні школи, підземні простори міста Харкова. Значить, ще в реалізацію у нас 13 підземних шкіл. Значить, і до кінця року у нас є такі плани забезпечити 100 тисяч дітей, це рівно половина наших школярів, забезпечити ось такими безпечними освітніми середовищами. Значить, крім того, звичайно, що ми маємо говорити про харчування, навіть в таких важких умовах. У нас із вересня починає вже працювати, яку ми збудували на початку цього року, фабрика «Кухня». Значить, вона буде забезпечувати на першому етапі майже 10 тисяч дітей високоякісним харчуванням. Далі будемо ці потужності збільшувати в залежності від темпів відкриття і добудови підземних шкіл. Це, звичайно, передусім Лозівський напрямок, Лозівський район. Однак, все одно, це приклад досить позитивний, і далі будемо розповсюджувати його на всю територію. Ну і, в принципі, завдання президента з 1 вересня – забезпечити високоякісним харчуванням дітей з 1 по 11 клас. Звичайно, є виклики великі з приводу їдалень, тому що у нас все навчання у безпечних укриттях, а там фактично не передбачені ось такі великі простори, щоб одночасно 100, 200, 500 дітей розмістити для прийому їжі. Да? Тому, звичайно, будемо якось там розводити по часу дітей. Я думаю, що наші засновники шкіл, перш за все наші громади з цим фактично там справляться. Ну і крім того, фактично на там минулому тижні ми відкрили чергову підземну школу в населеному пункті Савинці, і знову ж таки 400 дітей вийшли в перший раз за 6 фактично там років в офлайн освіту. Тому це дуже важливо, ми маємо це все продовжувати для того, щоб знову ж таки діти отримували високоякісну освіту. Ну і в 26-му році у нас майже 16,5 тисяч випускників. Для нас дуже важливо проаналізувати, де вони далі, тобто, будуть навчатись. Для нас головне, щоб вони обрали собі навчальні заклади на території Харківщини, якщо відповідають їх фактично, тобто, профілю. Да, і для нас дуже важливо забезпечити роботу стабільно і вищої школи так само.
1: Якщо говорити про тему шкільної освіти, знаю, що Харківська обласна військова адміністрація також багато працює над забезпеченням розвозу школярів шкільними автобусами. Яка ситуація з шкільним транспортом загалом і наскільки він є інклюзивним для діток наразі, тому що це, ну, дуже важливо зараз?
2: Дивіться, дуже важливо, коли в громаді з'являється перша підземна школа, і це фактично єдиний простір, там, де діти можуть навчатися, а в громаді існує декілька шкіл, то щоб цей населений пункт адміністрації фактично мали шкільні автобуси, щоб дітей звозили, в тому числі з інших навчальних там закладів, напевні, якщо не навчання, то до там відповідно подолання освітніх втрат, інші якісь там заходи з освіти тощо. І для цього, звичайно, вони мають мати автопарк шкільних автобусів. Цього року у нас вже громади Харківщини отримали 16 нових шкільних автобусів. Всі вони відповідають певним стандартам, в тому числі, і частина з них абсолютно інклюзивні. Якщо ми закупали 33 там одиниці, то 31 автобус з них повністю інклюзивний. Раніше такого не було, тобто відсоток інклюзивних автобусів був приблизно на рівні 10% від того, що ми отримували. Наразі пріоритети держави зовсім інші. І, звичайно, ми маємо майже мати 100% автобусів, які відповідають певним вимогам інклюзії. Так? Ну і я скажу так, що в 25-му фактично там році на ці напрямки було спрямовано майже 120 мільйонів гривень для закупівлі, тобто шкільних автобусів. Ну і цей рік, скажімо так, нам ще має надійти біля 17 автобусів. Тобто 16 ми вже маємо і ще 17 ми очікуємо.
1: Ще майже стільки ж. Коли закінчується навчальний рік, для школярів та взагалі діток наступає період канікул відпочинку. Зараз на слуху пілотний проєкт «Карпатська зміна». Зокрема, у ньому вже взяли участь і діти з Харківщини. Тож, Олегу Васильовичу, розкажіть більше про цей проєкт, що він передбачає для діток.
2: Ну так, дійсно, з одного боку це унікальний проєкт, з іншого боку це наші можливості додаткові відправити дітей на відпочинок. У нас укладена угода з Львівською там областю, і наші діти вже, перша зміна, 100 дітей поїхали в цей напрямок. Значить, це ініціатива Офісу Президента, опікується профільний заступник керівника Офісу Президента пан Микита, значить, Віктор Федорович, і, звичайно, з Українською асоціацією футболу ЗУАФ, з паном Андрієм Шевченко домовились про те, що ось такі активності фактично будуть у наших, тобто, дітей, і там будуть певні не лише футбольні тематики. Да, це просто, знову ж таки, це відпочинок, це певна реабілітація для наших дітей, щоб вони трохи відпочили від такої кількості

0: не єдина програма, яка у нас діє. Ми відправляємо дітей по міжнародним угодам і за кордон. Однак, знову ж таки, у порівнянні з цим проєктом, там кількість дітей значно меншою є.
1: Ну і до того ж, в принципі, відпочинок саме в Україні з українськими, скажімо так, рольовими прикладами, такими як Андрій Шевченко, вони дуже надихають. Але також, на жаль, ми маємо констатувати і те, що дітки нашого регіону страждають від реалій війни, як ми вже це зазначили. Страшно говорити, але діти навіть стають жертвами ворожих обстрілів, ну і регулярно опиняються серед постраждалих. Яка підтримка надається дітям, постраждалим від обстрілів, ну і також дітям загиблих, зниклих безвісти та полонених захисників?
0: Це дійсно важка тема. Це наша основна відповідальність – забезпечити таких дітей, які втратили своїх фактично батьків, які ще є фактично захисниками, значить, або захисницями нашої фактично незалежності, нашої країни. У нас передбачена програма, вона є комплексною, з підтримки захисників і захисниць. І дітям загиблих таких наших героїв виплачується відповідна грошова відповідна допомога у розмірі 8 тисяч гривень. І далі є інші певні, тобто заходи там і там допомога щодо навчання буде, але це вже звичайно пізніше буде. Ось, ну і це дуже важливо. Знову ж таки повторюся, у 2025 році у нас таку підтримку отримали 783 дитини. Тобто це велика кількість, на жаль, дітей, на жаль, їх кількість у порівнянні з минулим, тобто роком, тобто зростає. І, звичайно, ми маємо передбачати і передбачаємо додаткове фінансування на реалізацію цієї програми.
1: Наприкінці розмови хотілося б поставити водночас і практичне, і філософське питання. Як ми вже говорили, серйозним викликом для України, зокрема нашого регіону, є виїзд дітей за кордон. Чи має область якусь стратегію їхнього повернення після завершення війни, або, може, зараз уже є якісь кейси, як можна спонукати батьків розвивати дітей саме в нашій країні, в нашому регіоні?
0: Ну, знаєте, дуже важливо, так. Ми проаналізуємо, по-перше, хто із дітей шкільного віку, які завершив навчання, вступить до саме харківських вищих навчальних закладів, а, по-перше, залишиться, в принципі, в нашій країні. Да. Далі ми маємо створювати, перш за все, умови. Звичайно, на першому етапі це умови безпеки, на чим ми фактично працюємо, те, що роблять наші захисники і захисниці 24/7. Далі ми маємо розвивати інфраструктуру. У нас мають далі розвиватися вищі навчальні заклади, бути конкурентно здатними, тому що діти досить оперативно там орієнтуються в освітніх послугах, в тих пропозиціях, які є, і в тому числі тих пропозиціях, які є не лише на території нашої держави. Значить, ну і, звичайно, маємо інші розвивати послуги, і послуги знову те, що ми робимо, надання медичної, тобто допомоги, що коли людина, не дай Боже, захворіє, щоб вона мала змогу отримати високоякісну безкоштовну медичну допомогу саме тут, на території міста Харкова та Харківщини, а не виїжджати кудись. Всі ці фактори, звичайно, будуть утримувати людей тут на місці, якщо у них буде умови для навчання, для професійного зростання, для лікування, да, для відпочинку, в тому числі, на території Харківської там області, то це все втримає людей. Ну і окремо це економіка, без неї нікуди. Ми маємо далі втримувати бізнес, розвивати бізнес, фінансувати, мати певні державні програми щодо підтримки бізнесу, підприємництва саме тут, на Харківщині. Ці умови мають бути особливими, як для прифронтових фактично територій. Якщо це все нам вдасться, а нам, я переконаний, це вдасться, то ми втримуємо молодь однозначно.
1: Скажімо так, просто продовжуємо працювати по тих напрямках, яких ви зазначили. Олегу Васильовичу, спасибі вам за інформацію та приділений нам час.
0: Я вам дякую.
1: Наприкінці розмови нагадаю про те, що на Харківщині працює цілодобова гаряча лінія з питань евакуації за номером 0800 33 92 91. З питань евакуації також можна звертатися до Національної поліції України. Нагадаю про актуальні події нашого регіону. Традиційно спілкувались із начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синігубовим. Наші розмови слухайте щосереди з 11 до 12 години, повтору 20. Саму програму «Підсумки з Олегом Синігубовим» можна слухати у Харкові на частоті 97.1 FM

0: у Байраку та Балаклії на частоті 89,1 FM, у Богодухові 97,6 FM та у Великому Бурлуку на частоті 99,6 FM. Наш етер слухайте із офіційного сайту novaline.fm, а також у мобільному застосунку Radio Player. Без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів. З вами була Анна Задорожна. Почуємось в радіоетері.
1: Це були підсумки з Олегом Синігубовим. Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Тримайся лінії хітового настрою.
6: Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Новалайн.

0: Реклама, яка чіпляє.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Заряджаємо.
6: You are listening to Novaline Radio Station.

0: коли йдеться про соцмережі, то українською правильно: скрин, директ, стикер, сторіс, рилс та стрим. Казки для дорослих на Новолайн розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотинки. Я вас вітаю, гарненькі. Дід Тризуб до вас прийшов. Казочки для вас знайшов. Вмосите собі зручненько. І до мене ви близенько. Сьогодні ми послухаємо японську народну казку «Обітниця мовчання».
0: Життя – не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Значить, давай. Якось четверо ченців усамітнилися в далекій-далекій келії гірського храму, склавши сувору обітницю. Значить, 7 днів і 7 ночей не зронити ані слова. Єдиною душею, котрій дозволялося порушувати їхній спокій, був юний послушник, що мовчки приносив їм їжу, вона все це необхідне. Минав час у тиші та роздумах. Ну от, та якось коли ніч огорнула гори, вогник у олійному каганці почав кволо миготіти, полум'я ставало все меншим і меншим. Тіні видовжувалися. І здавалося, що ось темрява поглине кімнату. Один із ченців, що сидів найближче до світла, не на жарт сполохався, забувши про все на світі, він вигукнув:
2: «Гей, хлопче, ану хочеш поправи гніта?»
1: І почувши це, ченернець, що сидів поруч, обурено скинув брови і дорікнув: «Хто це там говорить? Ти що, забув про нашу обітницю мовчати ти?» Третій чернець, розгніваний тим, що святість моменту зруйновано, з пересердя кинув:
2: «Ох, народи, сніху терпіння у вас немає. Самі лише батьки, батьки».
1: І тоді найстарший чернець, що поважно сидів на чільному місці, повільно підвів голову, як з гордістю прорік:
3: «Тільки я один тут промовчав».
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні. Мовчання золото, то ясно. Так важко щось не ляпнути невчасно. Гарненьких снів я вам бажаю. Разом з вами засинаю. Повинні спати ми ночами. Зустрінемося завтра з вами.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50.

0: Привіт, друзі! З вами RJ Anna і програма «Прослушка». Отже, час знайомства з черговою музичною новинкою. Нещодавно своєю колаборацією потішило тріо Девіда Гетти, Сії та Афроджека. Цього разу вона має назву «Awake Tonight», дослівно «Не спимо вночі». Це вже третя спільна робота Девіда Гетти та Сії. Їхній творчості також належать гіти «Titanium» та «Beautiful People». На створення цієї композиції «Awake Tonight» пішло аж кілька років, і от нещодавно вона вперше була представлена під час діджей-сета Афроджека на фестивалі електронної музики в Майамі. Як і в попередніх колабах, у роботі «Awake Tonight» вокал Сії знову виступатиме центральним елементом композиції. А звучання можна охарактеризувати як стильне і танцювальне. Давайте слухати.
1: Прослушка. Прослушка на Новалайн.

0: та Project Asia продовжують традицію колаб-діджеїв з талановитими вокалістами нашого покоління. Awake Tonight – назва цього релізу. Ідеальне поєднання клубного саунду та ностальгічного шарму, який так чи інакше викликає ця колаборація. Більше музичних релізів оглянемо у наступних прослушках. А поки до нових зустрічей!
1: Прослушка. Прослушка. На Новалайн.

my issue with you, that I like the way you move.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітаю, з вами Альона Катіон. У повітрі запахло весною, а скоро додадуться ще й пахощі сезонних квітів. З цього приводу разом із Юлією Локтіоновою пропоную згадати їхні назви українською. От яка твоя улюблена весняна квітка?
2: Я обожнюю запашний бузок. А ще мені подобається конвалія. І півонії я люблю, зокрема ніжно-рожеві. А особливі спогади з дитинства в мене про фіолетові півники.
1: А мені ще подобається стокротка. Вона дуже нагадує мої улюблені осінні квіти – айстри.
2: Я прямо відчуваю цей квітковий запах. До речі, правильний наголос саме квітковий, бо стосується квітів. А квітковий – це про органи розмноження за допомогою квіток.
1: Дякую, Юлія, за ароматну атмосферу. Нагадую, це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.

музичного стилю. На Новолайн. Це Новолайн.